0: tene pi kala kale ngungku genci ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile besebeke retugu genderirane yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwuku ipukonule yo uwuku ile besebeke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primatate lu jubwe temu niye kuru lu jubwe temu ne jubwa woto pram pram bila sebu uwukwi ke atakpame anake menek lengke pulo purwari bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tili richivye menek lengke pulo mata mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele sebu uwukwi sa kalola neye ufale kata yiteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wukwi la berke motumwe ya waro le melek bunke tubuwe la nyare vire wukure diri wawo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena parwe
1: togo zama bagal mi somdo bunaga nebile ni sobalu nebile ye botu kwe ya deyum muda nono alwata dalazi zebete mi sobalana le deyum bubogorom dindima nabile da kajila dindimi ekbo hasyara vinagane ketike kutune nanzangu nguli hii nubituzu fedeo tabangu holuda gitu da sokorai holuda gitu da atokbama holuda gitu da ni jivi holuda gitu da tindi minalende bo hasyara vinagane ketike kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holuda gitu da nilumetete da gitu da alwata ndubaru mide gitu da ulu nindete da kakalulara ki hilizi zepoga deyo sobalane ele roka takaya ya tiki ngu kakalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wenebaliye potogweyo pala gibla bane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turu baru wena sobalu wenebaliye potogweyo adege kande ureo singin potogudong nukhoti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potogudong tomdone minisi weijon ne tumnoda la fitu meyo ini nisuru ya padam nunone
2: position bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci, maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

bow. Fike bele pogalea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nekbani tekbe la goe cha mukao. Parce que ame boubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,